yuroqsiz keçəgidən xan. Kerəgidən artıq keçəgidən kub. Keçə qalmaz idi yuraqində ğam. Keçə sevərdin də kerəgidən kub. Yeni küçlü yuroqsiz, yeni küçlü yuroqsiz.